0: updates from the Ghetto Radio Newsroom. This is Ghetto Radio News.
1: Hujambo na karibu katika taarifa zetu. Jina langu ni Annabel Obala. Katibu mkuu wa Wizara ya Usalama wa Ndani Raymond Omolo amewahakikishia viongozi walinda mwananchi kuwa serikali imeweka mikakati madhubuti ya kuhakikisha usalama wakati wa mkutano wao unaotarajiwa kufanyika kaunti ya Homa Bay Jumapili. Akizungumza katika chuo cha Kabete National Polytechnic, Omolo amesema vyombo vya usalama vimejiandaa kuhakikisha mkutano huo unafanyika kwa amani na utulivu. Aidha amesema hatua hiyo ni sehemu ya maandalizi ya serikali ya kuimarisha usalama nchini wakati Kenya ikielekea katika uchaguzi ujao.
2: Everybody has a right to go to any part, any corner of the country and converse their issues, and the public are also smart enough to read between what the political players say and do. As a PS in charge of internal security, the position is very clear. Everybody is free to go anywhere, and while at it, the expectation is that we must observe law and order.
0: Ghetto Radio News.
1: Shirikisho la kimataifa la mabaraza ya habari WAPC limelaani vikali kukamatwa na kuzuiliwa kwa mwanahabari mkongwe wa Nepal Kishore Shrestha na kutaka achiliwe mara moja bila masharti. Kulingana na taarifa iliyowasilishwa jijini Nairobi kwa vyombo vya habari Alhamisi, Kishore ambaye ni mhariri na mchapishaji wa Jana Asta Weekly na janasta.com pamoja na kuwa makamu wa pili wa rais wa WAPC alikamatwa Jumatano jioni nyumbani kwake Lightpool na polisi kwa madai ya kukiuka sheria ya faragha. Polisi pia walivamia ofisi yake mapema Alhamisi, huku waandishi wa habari na mashirika ya vyombo vya habari mjini Kathmandu wakitoa wito wa kuachiliwa kwake. WAPC imesema kukamatwa kwa wanahabari kunaweza kuzua hofu na shinikizo katika sekta ya habari na kuitaka serikali na vyombo vya usalama vya Nepal kulishughulikia swala hilo kwa haraka.
0: Join the world of athletes. For all your latest sports news and updates. This is Ghetto Radio Sports.
1: Kimataifa kwenye spoti ni kuwa Paris Saint-Germain imeendelea kuthibitisha ubora wake barani Ulaya baada ya kuibuka na ushindi wa mabao 2-1 dhidi ya Aston Villa katika fainali ya kombe la UEFA Super Cup iliyochezwa mjini Salzburg, Austria. Mabingwa hawa wa Ulaya walionyesha kiwango cha juu cha mchezo na kutoa taji hilo kwa mara ya pili mfululizo na kuandika historia mpya katika mashindano hayo. Aston Villa ambayo ilikuwa inacheza kwa ari kubwa chini ya kocha Unai Emery ilijitahidi kurejea mchezoni, lakini ilifanikiwa kupata bao moja tu la kufutia machozi kupitia kinda Brian Majo. Bao hilo lilikuwa la kwanza kwa mshambuliaji huyo kijana katika mechi yake ya kwanza na ilitoa matumaini kwa Villa katika dakika za mwisho za mchezo. Ushindi huo umeiweka PSG katika orodha ya kipekee ya klabu zilizofanikiwa kutembea kombe la UEFA Super Cup. Klabu hiyo sasa imekuwa ya tatu pekee kufanya hivyo baada ya AC Milan kufanikisha rekodi hiyo mwaka 1990 na Real Madrid mwaka 2017. Matokeo hayo ni mwendelezo wa mafanikio ya PSG katika miaka ya hivi karibuni, huku kikosi hicho kikizidi kujijenga hadhi kama moja ya timu bora zaidi barani Ulaya. Kwa upande wa Aston Villa, matokeo hayo yameendeleza rekodi isiyoridhisha ya kocha Unai Emery katika UEFA Super Cup. Licha ya kujizolea sifa kubwa kama moja wa makocha waliofanikiwa zaidi katika Europa League na kuiongoza Villa kutoa ubingwa wa mashindano hayo dhidi ya Freiburg mwezi Mei.
0: Ghetto Radio Sports.
1: Ni hayo tu tulikuandalia msikilizaji. Kwa maelezo zaidi endelea kutembelea tovuti yetu ya www.ghettoradio.co.ke. Jina langu ni Annabel Obala.
0: Bringing you 8 up to the minute worldwide news coverage.
3: 9-5
0: The Ghetto Radio News Bulletin.
4: Right, safi kabisa gidhaa ikiwa ni dakika 6 after saa 12. Good morning, it is your Friday. Karibu kwa BREWKO, mambo ni mingi. Your Kenya's number one magazine show. Na leo tofauti ni regs na gonga back to back. So ukipata nafasi ya kurequest, weka moja kali. One thing never changes, hata kidogo. quote of the day zikuje 6:15 plus or minus, looking for the first caller of the day. Atakuwa ni nani, kutoka wapi, na ana haki mingi sana. Make sure tune in. Al Ibad
5: catches the worm.
4: Tuko on paka 9:59 a.m. and starting us off, sounds of dawn, Carlos.